вечер, добрий вечір вам всім. Це є наш Старко, і я вас щиро вітаю. Будьте з мною цілу годину, як ми ненька будемо сприяти нашу забаву.

Чи може ви мешкати у середшому домі, чи може ви десь їдете у гості, чи може гості приїхали до вас, а може свій сіли коло поліха і грійтеся. Добре, будьте з мною цей вечір на нашу забаву.

Може ви ще працюєте на дворі, а може десь їдете гарчином, а може гості приїхали до вас, а може ви у старечому домі. Я щиро вас вітаю, будьте з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу українську програму, нашу забаву. Тепер попросим Ray Honeybun and the Group 5 Orchestra, як вони вам заграють The Ukrainian Champagne

Що ви би робили, якби би знайшли десь гульончик? А ну послухайте, як Bill Walashin and his Interlake Polka Kings вам заграють і заспівають The Little Brown Jug.

Тільки вас пам'ятайте, як колись ви пішли десь гару купувати. Послухайте, як Sandy and the Shadows вам заграють, як вони поїхали Форда купувати.

0: 106.5 The Ranch.
1: Як зимні вітри сочинають віяти, я Юбісу пісню вам заграти. It's the legendary Mickey and Bunny, як вони вам заспівають, blowing in the wind.

Well, шановні гості, я знаю, наша година вже перейшла, але ми файно забоялися. Так само я хочу подякувати нашим спонсорам, що так щиро нашу програму підтримують. І дякую вам всім, що ви мене запросили до своєї хати. Я хочу, щоб ви всі були моцні і здорові. І будемося бачити на другу забаву. Yes, folks, this is your host, Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Thank you so much that you took some time for your busy schedule to join me on the Zabava program. So whatever you do is stay warm, stay in good health, and we'll catch you on the next Zabava program. Добраніч вам всім! Keep those toes a-tapping, yes, може хоче трошки погуляти, as Victor Holubovich is going to take you home with one entitled, The Drive Home.